LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus. Turn out.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Того музыка.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: 大丈夫。僕最強だから。
3: Yeah, AK Romeo 1-2. JJK. Yeah. JJK, AA.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

coming through the dictionary.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: baig vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

Kaip lengva pamilti nedarbo valandom. Niekada nenusivilti net ir rankom nuleistom. Pamažu dūmose atgimti, ant kelių atsiklaupus. Pakeliui pikdžiolę sodinti, parkristinį.

Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaş Edgar'la Cemil Atasın.

Labas rytas visiems nusprendusiems įdienoti su LRT Opus šį gražų šiek tiek vėjuotą, bet netokį vėjuotą kaip vakar ir jau truputėlį saulėtą sekmadienį. Aš esu Aivaras Dočkus ir mes dabar kartu su jumis 3 valandas keliausime muzikinių savaitgalio žemėlapių. Žinote, galima atsibusti sekmadieniais iš karto šokant iš lovos, einant prie įvairių savaitgalinių reikalų, skubant į miestą, bandant greitai išsibūdinti, gal kas į parduotuvę, gal kas susitikti su draugais, o galime visą tai pradėti labai lėtai, taip ispaniškai, itališkai, prancūziškai, visiškai ramiai, nuo tokių labai lėtų muzikinių akordų. Ir būtent tokį rytą aš jums čia ir siūlau atlikti kartu su LRT Opus, kartu su savaitgalio žemėlapiu ir kartu su manimi ir kartu su Helado Negro, būtent jo interpretuotas kūrinys Lot of Love, Dimo Version, pradėjo šią valandą. Amerikiečių atlikėjas ir produceris Helado Negro, kurio tikrasis vardas Roberto Carlos Lange, netikėtai sugrįžo prie vienos įsimintiniausių jo kada įrašytų dainų interpretacijų. Rugpjūčio 4-ąją jis išleido Lot of Love Demo Version, retą kolekcinę Nilo Jango dainos versiją, kurioje skamba ir pianisto Trejaus Polardo partija. Kaip žinia, Helado Negro originaliai kuriamoje muzikoje susitinka elektronika, ambientas, folkas, akustika, Lotynų Amerikos muzikos įtakos, eksperimentiniai skambesiai. Jo kūryboje svarbi ir dvikultūrė tapatybė. Užaugęs Pietų Floridoje, jis didelę dalį vaikystės praleido Ekvadore. Helado Negro yra išleidęs daugiau nei 10 albumų ir dar daugiau mini albumų. O į Lot of Love kūrinį Nilo Jango jis pirmą kartą atsigrėžė dar prieš 6 metus. Tada jo interpretacija tapo pirmoji apskritai kūrinio išleisto leidybinės kompanijos 4AD. O įraše suskambėjo Flock of Dimes ir Devendra Banhart vokalai. Lankė tuomet pasakojo, kad Nilo Jango dainas suvokė kaip kūrinį apie tai, kaip žmonės gali vienas kitą apsaugoti. Jis norėjo dainai suteikti beveik himnišką, šiek tiek epinį, dvasingą skambesį, bet nebūtinai susieti visą tai su religija. Pats Lankė teigia, kad demo įrašą atrado visai neseniai ir nusprendė jo pasidalyti prabėgus 5 metams nuo tada, kai pirmą kartą koncerte atliko Lot of Love. Netrukus dar šiek tiek klavišinių instrumentinių linijų klausysimės Kiefer kompozicijos New Levels, New Devils. Los Andželo pianistas ir produceris Kiefer pristatė naują kūrinį, kuriame jo instrumentuotės persipina su reperiu Tony Stone ir Eric the Architect vokalais bei basisto Carton's improvizacijomis. Liepos 23-ąją išleistas kūrinys tapo pirmoju singlu iš rugsėjo 25-ąją pasirodysiančio albumo Memory Bomb. Tai pirmasis Kieferio solinis darbas legendinėje džiazinio skambesio leidykloje Blue Note Records. Tikrasis jo vardas yra Kieferis Shackelfordas, jis gimė San Diego, dabar gyvena Los Andželė. Pianinu pradėjo skambinti būdamas maždaug 6, o dar paauglystėje greta džiazo ėmė kurti ir hip-hopo bei elektroninės muzikos ritmus. Vėliau studijavo džiazą, ten jo mentoriumi tapo legendinis gitaristas Kenny Barrelas. Būtent šis dviejų pasaulių džiazo, improvizacijų ir hip-hopo bytų susidūrimas tapo Kieferio vizitinė kortelė. Kieferis taip pat gerai žinomas kaip produceris ir kviestinis muzikantas. Jis dirbo su tokiais atlikėjais kaip Anderson .Paak, Dr. Dre, De La Soul, Pete Rock, Kate Ranada, Therese Martin, Kenny Beats. Už darbą prie Anderson .Paako albumo Ventura, jame Kieferis prisidėjo prie 2 kūrinių, tarp jų ir King James, jis pelnė Grammy apdovanojimą. Šiek tiek vėliau savaitgalio žemėlapyje išgirsite Reggie Watts'o ir Johno Tejados dueto Vadžeta kompoziciją Waiting for the Get Down, o po to į mūsų ausis įkris chameleoniškai nenuspėjamos Fever Ray darbas Shiver, tai bus Logic 1000 remiksuota versija.

Šiemet pasirodžius ir nacionalinė Eurovizijos atrankoje Grėtė išleido naują mini albumą Sukasi galva. Jo titulinis kūrinys ką tik ir nuskambėjo, šis darbas tapo vienu asmeniškiausiu jos kūryboje, jame atsispindi gyvenimas Mančesteryje, ilgesys Lietuvai, meilė, santykiai, prisiminimai ir pastarųjų metų emociniai pokyčiai. Albumo pavadinimas pasak Grėtės gana tiksliai apibūdina laikotarpį, kurio gimė šios dainos. Gyvendama Jungtinėje karalystėje, ji vis dažniau jautė nostalgiją Lietuvai ir artimiesiems ir čia likusiems žmonėms šios emocijos persikėlė ir į muziką. Tas kūrybos procesas tikrai buvo gana chaotiškas, labai mielas širdžiai ir tikrai smagus etapas, bet su daug įvairių minčių, kurias ir bandžiau išdėlioti toje muzikoje, pasakojo Grėtė. Sukasi galva, Grėtė nėra pagalutinis tikslas, priešingai atlikėja sako jaučianti, kad yra pasirengusi ir kitam savo kūrybos etapui. Esu pasiruošusi, pribrendusi normaliam pilnoje metro albumui, noriu visą savo jėgą sutelkti į tai, kad Lietuvoje kurčiau savo kūrybą, o ne kažkur kitur ir rodyčiau ją klausytojams. Artimiausiu metu jį planuoja koncertus, kuriuose skambės naujoje mini albumo dainos, na, o vienas svarbiausių jos ateities tikslų suburti nuolatinę gyvo garso grupę ir daugiau koncertuoti Lietuvoje. Su begaliniu džiaugsmu pristatau jums kitą kūrinį, tai bus Depeche Mode kultinė daina Stripped, Love in Mexico City versija. Tai versija įrašyta per 2023 metais Meksiko mieste vykusius tris anšlaginius grupės koncertus. Kūrinys tapo albumo Memento Mori Mexico City dalimi, o oficialiai išleistas praėjusį gruodį. Martino Goro parašyta daina pirmą kartą pasirodė 1986 metų albume Black Celebration, o singlu buvo išleista tų pačių metų vasarį, nuo tada ji tapo viena dažniausiai koncertuose atliekamų Depeche Mode kūrinių. Grupė šią dainą gyvai yra atlikusi daugiau negu 800 kartų. Andrew Fletcheris apie šią dainą pasakojo apie jos gimimą, apie jos idėją, kad tai buvo daina apie norą bent trumpam atsitraukti nuo technologijų ir civilizacijos, grįžti prie paprastesnio gyvenimo ir dviejų žmonių tikro ryšio. Pasirodo, kad ir praėjusio amžiaus dabar mūsų labai visų mylimame ir nostalgijos apimtame 9-ame dešimtmetyje buvo tokios pačios problemos kaip ir šiandien. Tėvas Geganas taip pat pažymėjo, kad svarbiausia čia likti be visų išorinių sluoksnių ir turėti tik save bei kitą žmogų. Tokia yra šios dainos idėja ir strip čia reiškia ne fizinį nusirengimą, o emocinių ir socialinių kaukių atsisakymą. Dainoje norima pabėgti nuo jo nuo miesto, televizijos, triukšmo ir technologijų. Voilà!

0: Opus.
1: Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija dėl pro Lietuvą praūžusios audros sukeltų padarinių išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis dabar yra elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo. Šio ryto duomenimis elektros visoje šalyje neturi beveik 220 tūkstančių vartotojų. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau, didžiausia žala padaryta Kauno regione. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros sukeltų padarinių šiandien iki valandos gali vėluoti traukiniai. Prognozuojama, kad su vėlavimai susidurs 6 traukinių keleiviai vykstantis maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius, Vilnius-Ryga-Vilnius. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigiuose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Tai interviu agentūrai BNS teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vadas neįvardino, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę, tuomet bepiloti orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Prezidentas Gitanas Nausėda šįryt atvyko į Kijevą socialiniame tinkle X. Lietuvos vadovas teigia, kad per ateinančias 2 dienas dalyvaus Ukrainos vėliavos dienos ir nepriklausomybės dienos renginiuose. Susitiks su prezidentu Vladimiru Zelenskiu, dalyvaus diskusijose su sąjungininkais iš Šiaurės ir Baltijos šalių, taip pat norinčiųjų koalicijos susitikime. Jis pabrėžė nenutrūkstamą Lietuvos paramą Ukrainai. Pietų Korėjos konteinerinis laivas pradėjo kelionę į Europą per Arktį, siekiama patikrinti, ar šis maršrutas gali būti komerciškai perspektyvus. Laivas vakar vakare išplaukė iš Pietų Korėjos pietryčiuose esančio Pusano uosto, laivas švartuosis Jungtinės karalystės.

0: Niderlandų ir Lenkijos uostuose planuojama, kad kelionė truks apie 45 dienas ir tai būtų daug greitesnis maršrutas nei tradicinis per Indijos vandenyną, Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą. Seulas siekia, kad Arkties maršrutas taptų naujų prekybos keliu, o Pusano miestas tarptautiniu logistikos centru. Aplinkosaugininkai įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą ir sutrikdyti trapias ekosistemas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien žais dar vienerias kontrolinės rungtynes prieš pasaulio čempionato atrankos langą. Šį vakar Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su NCAA čempione Michigano universiteto Wolverines komanda. Vakar lietuviai patyrė antrą pralaimėjimą pasirengimo cikle. Mišrios sudėties lietuvių komanda nusileido Arizonos universiteto Wildcats ekipai rezultatu 74-88. Rimas Kurtinaitis sakė, kad nors pergalės iškovoti nepavyko, šiose rungtynėse buvo svarbu pasitikrinti kai kurios žaidėjus. Tai buvo antrasis Lietuvos rinktinės pralaimėjimas pasirengimo cikle. Ketvirtadienį lietuviai Kaune po pratesimo nusileido Estijai į Turkiją, rinktinė išvyks rugpjūčio 26 dieną. Apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose, gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11:35.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: nenori niekam net sakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
1: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
3: Tu senas stublys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautinis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir patenkintas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

Koksgi savaitgalio žemėlapis be ekskursijų, be kelionių laiku į šiuolaikinę klasiką ir gabalėlis tos šiuolaikinės klasikos. Ką tik įsirangė jūsų ausise orkestra Mendoza darbas Cumbia Volcadora. Arizonas valstijoje susikūrusi orkestra Mendoza albume Vamos a Guaracaro į vieną vietą suvedė meksikietiškąją kumbiją, mambo, rancheras ir mariachi tradiciją, amerikietišką indie rocką bei dykumų muzikos atmosferą. 2016-aisiais išleistas albumas tapo vienu ryškiausių grupės lyderio Sergio Mendozos bandymu iš naujo pažvelgti į muzikinės tradicijas, su kuriamis jis užaugo, užaugo jis pasienyje tarp vienos šalies ir kitos šalies, o gimė Nogaleso mieste Arizonoje, augo kitoje sienos pusėje Meksikoje, Sonoroje. Šis dvigubas pasienio gyvenimas tapo vienu svarbiausių jo muzikos formavimosi veiksnių. Vaikystėje klausėsi kumbijos, mambo, rančeras ir mariači, bet kartu jo aplinkas skverbėsi ir amerikietiškasis rokas ir psichodelika. Jis yra pasakojęs, kad vienu metu rokenrolas nugalėjo ir maždaug 15 metų jis beveik buvo atsitraukęs nuo Pietų Amerikos muzikos tradicijos. Sugrįžimas buvo labai ryškus 2012-aisiais. Mendoza kartu su Joy Barnesu iš Kalexico produsavo albumą Mambo Mexicano, o netrukus sudėliojo ir projekto orkestra Mendoza, kuris leidžia šiam muzikantui skirtingas kultūras ir patirtį sujungti į vieną universalų skambesį. Pamelavau, ne vienas, o du gabalėliai šio laikinės klasikos šią savaitgalio žemėlapio valandą. Antrasis pas jūs atkeliaus jau po kelių mano sakinių ir tai bus bomba stereo kompozicija Cosita Rica iš fenomenalaus albumo Estela. Tai albumas, kuris su Kolumbijos kumbijai atvėrė pasaulio šokių muzikos aikšteles. Kolumbijos grupės bomba stereo albumas Estela šiandien skamba kaip vienas svarbiausių įrašų padėjusių pasaulinį auditorijai atrasti šio laikinę elektro kumbiją. Bogotoje išleistas albumas sujungia tradicinius Kolumbijos karibų ritmus su elektronika, hip-hopu, regiu ir šokių muzikos estetika. Vėliau, beje, jis buvo perleistas Jungtinėse Amerikos valstijose pavadinimu Blow Up. Būtent su šiuo albumu prasidėjo ir tarptautinis bomba estereo proveržis. Bomba estereo gimė 2005 metais. Šią grupę subūrė muzikantas Simon Mejia. Iš pradžių tai buvo daugiau jo paties eksperimentinis projektas, bet prie jo prisijungus vokalistai Lilianai Lysomet susiformavo grupės brandolys, vėliau tapęs vienu atpažįstamiausiu, populiariausiu Kolumbijos ir klausomiausiu alternatyviosios muzikos scenos jėgų. Mejia ieškojo būdo kurti elektroninę muziką, kuris skambėtų ne kaip Europos ar Jungtinių Amerikos valstijų elektroniko, turėtų aišku Pietų Amerikos, Lotynų Amerikos identitetą. Todėl pagrindu tapo jo paties kultūrinė aplinka, kumbija, čempeta ir kiti Kolumbijos karibų ritmai.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabályt gondol!
2: Zsemjel a bizony.

Po vidurdienio Lietuvoje beveik 4 minutės, čia laida Savaitgalio žemėlapis, prie mikrofono Aivaras Dočkus, o eteryje ką tik jūs sutiko Arlo Parks įrašas Fluet, britų atlikėja Arlo Parks mums įteikė naują savo kūrinio Fluet versiją, kurioje repuoja ir dainuoja Londone gyvenanti įvairių sričių menininkė ir muzikantė Chong Lasien. Daina yra iš šiemet išleisto 3. Parks albumo Ambiguous Desire, o nauja versija leidžia išgirsti vieną subtiliausių albumo momentų, kiek kitokioje šviesoje. Fluet originaliai užbaigė Ambiguous Desire, tai yra viena ramesnių bei atmosferiškiausių albumo kompozicijų. Jeigu didelė albumo dalis tematiškai sukasi aplink klubų, šokio aikštelių ir naktinio New Yorko energiją, Fluet veikiau primena rytą po vakarėlių, kai muzika nutyla, o lieka mintis, abejonės ir susivėlė jausmai. Parks šį albumą kūrė gerokai kitaip nei ankstesniosius savo darbus. Po 2023-aisiais pasirodžiusio ilgagrojo My Soft Machine jį pasinėrė į New Yorko klubinę kultūrą, lankėsi Bruklino ir Queenso klubuose, atrado Duke, House Techno ir UK Garage muzikos skambesius ir šios patirtis tapo tiesioginiu Ambiguous Desire pagrindu bei įkvėpėjų. Arlo Parks išgarsėjo labai asmeniškomis, poetiškomis ir introspektyviomis dainomis. Jos debiutinis albumas Collapsed in Sunbeams 2021 metais išleistas atnešė jai prestižinė jungtinėje karalystėje Mercury Prize premiją. Ji teikiama už geriausią metų albumą. O Pitchfork savo recenzijoje Fluet kūrinį apibūdina kaip vienas stipriausių albumo vietų. Čia Parks balsą lydi erdvus kvepuojantis būgnai, o kūrinys juda tarsi vanduo ar vėjai šiukšdantis lapai. Pajutote, aš čia pacitavau Pitchfork recenziją. Prie šios atmosferos dabar prisijungia Chong Lasien, Londono menininkė, poetė ir muzikantė, kurios kūryboje susitinka eksperimentinis hip-hopas, elektronika ir spoken wordas bei alternatyvi pop muzika, ir taip pat pajutote, kaip aš dvigubai jos pavardę ištariau, ir Glacier ir Glacier, galima ir prancūziškai, taip sakė ji. Pati, na, jos dalyvavimas Fluet suteikia kūriniui dar vieną tekstūrinį sluoksnį, yra čia beje ir patys girdėjote laužytų ritmo garsino elementų ir visa tai sustiprina jo tarp žandrinį charakterį. Būtent to ir siekia Arlo Parks. Pereikime prie kitos dainos, pasiūliusiu jums Jordan Rakai įrašą Enemies. Australijoje gimęs, Naujojoje Zelandijoje užaugęs, o Londone įsitvirtinęs, gyvenantis, kūrintis, reziduojantis Jordan Rakai išleido naują singlą Enemies. Tai pirmasis jo būsimojo albumo A Safe Place to be Wild įrašas. Naujoji daina žymi dar vieną Rakai kūrybinį posūkį. Jo muzikoje šį kartą atsiranda daugiau pop muzikos, ryškesnių melodijų, lengvai įsimenančių priedainių, bet neprarandamas atlikėjų būdingas harmoninis sudėtingumas. Jis yra vienas produktyviausių, ko gero, šiuolaikinės alternatyviosios ir soul muzikos kūrėjų. Jo diskografijoje nuolatos susipina jo solos, džiazas, elektronika, R&B, eksperimentinė pop muzika, na, o kiekvienas naujas albumas atskleidžia vis kitą jo muzikinio braižo pusę. Jis taip pat, manau, gerai žinomas jums kaip produceris ir bendraautorius daugelio kūrinių ir albumų, yra dirbęs, na, pavyzdžiui, su Tom Misch, Disclosure, Loyal Carner ir Jordan Stevens. Artimiausiu metu mes taip pat mėgausimės šiltųjų ritmų virtuozų trio Jungle daina Every Night, iš karto po jos melodingus eksperimentus mėgstančios Sofia Kennedy. Darbas Imaginary Friend.

San Francisco kūrybinės scenos muzikantas Glenas Donaldsonas, kūrintis pseudonimu The Reds, Pinks and Purples, viskas skamba tarsi didžiulė grupė, balandžio 24-ąją išleido naują albumą Knowledge Kindness ir dalelytė to albumo išsiveržė ir pas jūs, klausėmės kūrinio Worthy of Love. Nuo 11 kūrinių albumas tęsia jo kuriamą melancholiškos, nostalgiškos ir labai asmeniškos indie pop muzikos pasaulio ribas plečia, bet šį kartą tas jo pasaulis, ta jo visata muzikinė skamba dar atviriau ir refleksyviau. Donaldsonas čia grįžta prie praeitie žaizdų, bet ne tam, kad toje praeitie pasiliktų albumo centre. Bandymas susitaikyti su tuo, kas jau įvyko, išmokti gyventi su savo prisiminimais ir kartu išlikti dabartyje. Šis albumas tikriausiai yra apie mokymąsi gyventi su savo vaiduokliais ir bandymą būti gyvam dabartyje. Taip pats muzikantas apibūdina savo naujausią kūrybą ir albumą Knowledge Kindness. Tai labai tiksliai nusako ir paties albumo atmosfera. Donaldsono dainos nėra tiesiog liūdnas, juose melancholija tampa būdu pažvelgti į praeitį be būtinybės jos paneigti. Tai melancholija, kuri gydo, taip yra pasakęs vienas muzikos kritikas apie Donaldsono kūrybą. The Reds, Pinks and Purples muzika dažnai lyginama su The Cure, The Smiths, The Go-Betweens ir American Music Club, o pats Donaldsonas kaip svarbius naujausio albumo atskaitos taškus nurodo American Music Club albumą California ir The Go-Betweens darbą 16 Lovers Lane plokštelės, kuriuose skausmas nėra galutinis taškas, o tampa savotiškos kelionės pradžios tašku. Būtent tai ir girdėti, Knowledge Kindness lydesys čia negriauna, o tiesiog transportuoja mus visus kažkur kitur. Dabar su jumis pasidalinsiu Matt Corby daina Big Ideas, australų dainininko ir dainų autoriaus ketvirtasis studijinis albumas Tragic Magic, gražus žodžių žaismas, paradoksas, išleistas balandžio 17-ąją. Corby pastebėjo, kad prie šio albumo taip nepastebimai dirbo maždaug pusantrų metų, o jo turinį labai stipriai paveikė gyvenimas jau šeimoje, šeimos santykiuose, tėvystė, stebėjimas augančių vaikų ir stebėdamas tos augančius vaikus, jis iš naujo permastė savo požiūrį į gyvenimą. Muzikoje Corby jungia subtilų atmosferišką soulą su sodriu praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio įkvėptų skambesių, stipriamis bosinėmis partijomis, santūriamis aranžuotėmis. Na, o iš komercinės pusės Tragic Magic taip pat pasirodė labai stipriai, kaip alternatyviosios muzikos albumas suspindėjo Australijos Area albumų tope, pasiekė trečią vietą, o Naujojoje Zelandijoje pateko į klausomiausių albumų 40-uką.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija po Lietuvoje praūžusios audros išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis dabar yra elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo. Šio ryto duomenimis elektros visoje šalyje neturi beveik 220 tūkstančių vartotojų. Pasak jo, ekstremalios situacijos šalyje kol kas skelbti neketinama. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, kad šiandien vertinama tinklui padaryta žala, jog būtų galima tinkamai organizuoti jo atstatymą. Kiek anksčiau šiandien bendrovės atstovė Rasa Jotkienė nurodė, kad visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę. Ugnigesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Pasak sinoptikų, vakarykštė audra buvo stipriausia šią vasarą. Šilutėje iškrito katastrofinis lietaus kiekis. Ventėje vėjo gūsiai pasiekė uraganinio vėjo stiprumą ir siekė 33 metrus per sekundę. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros sukeltų padarinių šiandien iki valandos gali vėluoti traukiniai. Prognozuojama, kad su vėlavimais susidurs 6 traukinių keleiviai vykstantis maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius, Vilnius-Ryga-Vilnius. Dėl stipraus vėjo ir ESO tinklo gedimų šį rytą Vilniuje fiksuojami eismo sutrikimai. Keliose sankryžuose neveikia šviesoforai. Įmonė susisiekimo paslaugos rekomenduoja prieš kelionę pasitikrinti maršrutus. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastato konstrukcijai žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrą ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Pasak Latvijos pareigūnų per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie patyrė sunkių sužalojimų. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos. Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrita beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005, kai praūžė uraganas Ervinas. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Apie tai pranešama platformoje Telegram. Paviešintose fotografijos ir vaizdo įrašuose matyti iš sandėlio po atakos kylantis dūmai. Tai jau antra naktis paeiliui, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Valberis konkurentė pastaraisiais mėnesiais Rusijoje. Valberis sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Reaguodamas į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyjevas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija vėjas vakarinių krypčių. Vidutinio stiprumo vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sakė, kad šiandien vėjas silps, kai kur trumpai palis, kitą savaitę daugiau saulės. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 35 minutės.
1: Tavo muzika.

0: Patikrinam.
1: Ople, keliaujame į rubriką Patikrinam ir joje aš jums šiandien parengiau Beacon albumą How Dry a Cinder, Bruklino elektroninės muzikos duetas Beacon, kurį sudaro Thomas Mulaney ir Jacobas Gossetas savo penktajame albume How Dry a Cinder pasiekė ko gero vieną ryškiausių ir įdomiausių bei stipriausių savo kūrybinių taškų per 15 metų trunkančią kūrybinę diskografinę istoriją. Albumo pavadinimas pasiskolintas iš 1611 metais Elizabetos laikų poeto Johno Donno kūrinio Anatomy of the World, pasaulio anatomija. Jame Donas rašo apie gyvenimo trapumą ir pasaulį, kurį tragedijos liepsnos gali labai greitai paversti pelenais. Ši metafora tapo labai tinkama ir pačiam Beacon albumui, jame kalbama apie praradimą, vidinę transformaciją, laiko tėkmes ir neišvengiamus gyvenimo pokyčius. Asmeninė albumo idėjų pradžia buvo labai konkreti. Didžioji dalis albumo idėjų kilo, dainų netgi buvo parašyta po to, kai baigėsi ilgalaikį Tomaso Mulaney santykį. Pats muzikantas sako, kad ši patirtis privertė jį ne tiesiog pasikeisti, o išgyventi tikrą metamorfozę. Gyventi tokiu pačiu žmogumi, koks buvo anksčiau, tapo tiesiog nebeįmanoma. Bet įdomiausia yra tai, kad Beacon šios skausmo nepaverčia niuriu, lėtu, tamsiu išsiskirimo albumu, priešingai How Dry a Cinder. Labai stipriai orientuotas į judėjimą, į šokio aikšteles, elektronika čia skamba fiziškai, kartais netgi agresyvokai, bet kartu išlieka labai daug erdvės ir tokiam švelniam Mulaney balsui ir tekstams ir melodijoms. Albumas labai vientisas ir melodingas, varomoji jėga kontrastas tarp šokamos kūniškos muzikos, kaip sako patys muzikantai, ir labai asmeniškos, skaudžios, melancholiškos poezijos. Pats Gossetas pasakojo, kad albumas buvo kuriamas ne vienerius metus iš skirtingų demo įrašo, o kūrybos procese jis pats stengiasi dirbti labai greitai, idėjas pirmiausia užfiksuoja spontaniškai, vėliau prie jų grįžta ir tada jau jas ima keisti. Beacon kūryboje labai svarbi yra studija, idėjos gali gimti atskirai, tačiau galutinis kūrinys susidėlioja tik tada, kai abu muzikantai kartu sėda prie jo dirbti. Jie atviravo apie tai, kad metų metus eksperimentavo su kai kuriais įrašais, perdirbinėjo Mulaney vokalą, sluoksniavo harmonijas, iš senų demo versijų kūrė naujus kūrinius, keitė ritmus ir ieškojo netikėtų skambesio kombinacijų. Tada, aišku, How Dry a Cinder galima vertinti ir kaip albumą apie kūrybinės transformacijas. Ir kogi jie čia prieškoja, mes netrukus ir išgirsime. Pirmiausia, pas jūs keliauja dvi kompozicijos Giving You Up ir Sure Live.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Na, čia turbūt iš tų atvejų, kai kažkokių didesnių komentarų nereikia, viskas skamba labai gražiai, melodingai ir kartu įdomiai, vietomis sudėtingai, vietomis netgi labai paprastai, bet emocingai labai paveiki muzika. Dueto Beacon naujausiame albume How Dry a Cinder ir tęskime pažinti su šiuo albumu, pasiklausykime dar poros kompozicijų, See Your Face, The Night Jar ir jeigu tilps, išgirsite dar ir trečiąją kompoziciją, Cinder.

0: LRT Opus. Opus.
1: Salve, Edgar! Jamela, pessoal.

Mūsų gyvenimas yra be galo trapus ir nesvarbu, kokią vietą mes socialinę užimtume, kiek žinomi bebūtume, kiek pinigų beturėtume, kiek laimingi mes bebūtume, gali viskas imti ir per vieną dieną sugriūti. Aš kalbu apie Jameso Elliso Fordo situaciją, klausėtės kūrinio This Will All Be Memory Soon iš jo antrojo studijinio albumo Lost in Another World, ir šis albumas visą šią savaitę buvo ir vis dar tebėra LRT Opus savaitės albumo pasirinkimu. Britų produceris, multiinstrumentalistas, Simian Mobile Disco grupės narys Jamesas Ellisas Fordas yra vienas paklausiausių šio laikinės britų muzikos producerių, dirbė su ir tebe dirbantis, beje, su Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, Florence and the Machine, Gorillaz, Beth Gibbons, The Last Dinner Party, Fountains DC, Geez ir daugybę kitų. Ir pačiame tų darbų įkarštėje 2024 metų kalėdų išvakarėse, kaip tai bebūtų skaudu, kalėdų išvakarėse po stipraus karšiavimo jam buvo diagnozuota ūminė mieloidinė leukemija, gydytojai tuomet kalbėjo tiesiai šviesiai. Išgyventi galimybės yra 30%. Buvo paguldytas jis į Londono ligoninę, prasidėjo intensyvus chemoterapijos ciklai, per antrą gydymo etapą šiek tiek jau atsigavęs Fordas prie lovos susikonstravo mini studijėlį ir per kiek daugiau nei 2 savaites parašė, įrašė, sugrojo, sudainavo ir sumiksavo praktiškai visą šį albumą. Jame susilieja baimė, meilė, skausmas, nuobudulys, ramybė, netikėjimas to, kas vyksta ir galiausiai netikėtai atsiradusi viltis. Tai nėra albumas apie vėžį, jis labiau apie būseną, kai žmogus taiga ima ir atsiduria tarp įprasto gyvenimo ir galimos jo pabaigos. Pitchfork portalas šį albumą apibūdino savo recenzijoje kaip surrealistišką, švelnų ir skaudžiai jaudinantį, o jos skambesyje išskiria sinpopą, praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio elektronika, duop, aisi techno, Brian Eno tipo ambientinį sluoksnį, ne vienas sluoksnį, sluoksnio po sluoksnį, sluoksnį po sluoksnio. Ir tai yra, aišku, ryškus pokytis po studijinio solinio albumo The Hum, kuris pasirodė prieš 3 metus. Anas buvo labiau instrumentinis kosminės elektronikos ir krautroko teritorijoje, o Lost in Another World toks labiau paprastesnis songwritingo darbas ir Fordo balsas čia tampa viena svarbiausių albumo dalių, to anksčiau nebuvo nei iš toli. Na ir paskutinis šio albumo, beje, kūrinys ir yra ta daina, kurią ką tik girdėjote, This Will All Be A Memory Soon, labai simboliškai uždaro albumą. Po visų baimės, gydymo ir netikrumo būsenų Fordas grįžta prie minties, kad net ir pačios sunkiausios patirtis kažkada tampa prisiminimais. Kitas kūrinys, kurį jums pasiūlysiu, Evanson įrašas Trading Places, kanadiečių atlikėjas Evanson pradeda

naują savo kūrybinį etapą, bent jau pats taip skelbė, su naujausia daina. Pirmasis singlas iš būsimo debiutinio albumo, jis kol kas neturi pavadinimo, tas debiutinis albumas. Ir pats atlikėjas Trading Places vadina savo asmeniniu lūžio tašku tiek gyvenime, tiek muzikos karjeroje. Kas toliau mūsų grojaraštėje, toliau jame sutiksite debiutinį pilnoje metro albumą spalį išleisinčio belgo Nunzi dainą If I Were You. Debiutas po debiuto, o jei pasibaigus prasidės vokiečių muzikanto ir įrašų prodiuserio Pyrolator kūrinys Degeschichte vom Heißgelaufenen Reiswolf.

slowly in the waters, even the deepest anchor.

Na, turbūt prisipažinsiu, veikiausiai nesu nieko girdėjęs taip liūdnai dainuojant žodžio Joy. Čia australų grupė Floodlights, kuri savo trečiajame albume atsisuka į tai, kas dažniausiai lieka paslėpta, taip ir vadinasi tas jų trečiasis ilgagrojis Underneath, į asmeninius pažeidžiamumus, viltis, baimės, aistras ir patirtis, kurias ne visada lengva viešai įvardinti ir muzika tai padeda atlikti. Tai albumas apie augimą, netekti prisiminimus ir bandymą suprasti savo vietą nuolat slystančiame po kojomis pasaulyje. Underneath buvo rašomas labai intensyvių grupės gyvenimo laikotarpiu. Floodlights daug gastroliavo Jungtinėje karalystėje, Europoje, Australijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nugriaudėjo jų koncertai, muzikantams tai buvo savotiškas pirmų kartų laikotarpis, naujos šalys, naujos patirtis, didžiausiai iki tol koncertai ir festivaliai. Apinės minios gyvenimas nuolat keliaujant buvo permainingas ir triukšmingas, tačiau pats albumo kūrimas paradoksalu, kaip sakė muzikantai, tapo labai intimiu ir tyliu procesu. Floodlights kūrinį pakeis Crack and Smack darbas When the Magic Comes. Olandų elektroninės muzikos trio Crack and Smack su Los Angeles duetu Paco Versailles mus nustebino naujų kūrinių, nes dar netaušo ankstesnio Crack and Smack albumo Velvet Seas pėdos pėdsakai. O naujausias singlas When the Magic Comes skamba kaip tiesioginis ankstesnio albumo tesinys. Grupė tarsi grįžta ten, kur baigė Velvet Seas rašyti ir rašyti, tačiau šį kartą muzika įleidžia dar daugiau Kalifornijos saulės ir vakarų pakrantės atmosferos. Štai kur tikras Joy.

0: Papus.
1: Ukraina mano, kad po parlamento rinkimų rugsėjį Rusija planuoja mobilizuoti dar 300 tūkstančių karių. Taip sako prezidentas Volodymyras Zelenskis, pridurdamas, kad tokiu veiksmu Rusija imsis siekdama savo pagrindinio tikslo užimti likusią Donecko srities dalį. Zelenskio teigimu, Rusija gali išplėsti ginkluotės gamybos apimtis ir per metus pagaminti apie 1300 balistinių raketų. Pastaruoju metu pasitelkdama balistinės raketas, Maskva sustiprino atakas prieš Ukrainą. Zelenskis teigia, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainos oro pajėgos paprašė daugiau kaip pusketvirto šimto raketų Patriot oro gynybos sistemoms. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad šalies gynybos ministerija šiemet susiduria su 27 milijardų dolerių finansavimo trūkumu. Kijeve rytoj rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas, kuriame bus tariamasi, kaip padėti Ukrainai ir užtikrinti reikiamus oro gynybos pajėgumus. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Pasak sinoptikų, vakarykštė audra buvo stipriausia šią vasarą. Šilutėje iškrito katastrofinis lietaus kiekis Ventėje. Vėjo gūsiai pasiekė uraganinę vėjo stiprumą ir siekė 33 metrus per sekundę. Siekdama padėti žmonėms lengviau suprasti gaunamų laiškų turinį, sodra įgyvendina projektą Rašykime klientams paprastai. Projekto vadovė sako, kad pagrindinis tikslas – užtikrinti siunčiamų laiškų aiškumą. Pasak Vaivos Vasiliauskinės, iki šiol įstaigos raštai buvo pernelyg biurokratiški, todėl dalis klientų nesuprasdavo jų turinio. Minint Baltijos kelio metinę, šiandien Gedimino pilies bokšte atidaroma nauja ekspozicija Laisvės dažnis. Joje pasakojama ne tik apie Baltijos kelią, bet ir apie kitus svarbius pastarųjų šimtmečių Lietuvos laisvės istorijos puslapius. 1989 m. rugpjūčio 23 dieną minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolo pasirašymo 50-asias metines, maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų sustojo į gyvą grandinę, sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš pasaulio čempionato atrankos langą. Šį vakar Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklitiniai susirems su NCAA čempione Michigano universiteto Wolverines komanda. Vakar lietuviai patyrė antrą pralaimėjimą pasirengimo cikle. Mišrios sudėties lietuvių komanda nusileido Arizonos universiteto Wildcats. Ekipai rezultatu 74-88. Rimas Kurtinaitis sako, kad nors pergalės iškovoti nepavyko, šiose rungtynėse buvo svarbu pasitikrinti kai kurios žaidėjus. Tai buvo antrasis Lietuvos rinktinės pralaimėjimas pasirengimo cikle. Ketvirtadienį Kaune lietuviai po pratesimo nusileido Estijai į Turkiją. Rinktinė išvyks rugpjūčio 26 dieną. Ir apie orus. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas daugiausia vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir beveik 36 minutės.
2: Čia LRT Opus.

0: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

Iš karto labai lengvai priverčianti suklusti Beko akustiką, kūrinys In The Night iš jo būsimojo 15-ojo studijinio albumo Ride Lonesome. Jis pasirodys rugsėjo 18-ąją, tai pirmasis jo ilgagrojis po 2019-aisiais metais išleisto albumo Hyperspace. Ir tai yra ilgiausia pertrauka tarp Beko įrašytų albumų, o naujausias ilgagrojis įrašytas United Studios Hollywood'e, toje pačioje kūrybinėje aplinkoje, kurioje Bekas dirbo su dalimi muzikantų, dar prie savo kultinių albumų Mutations, Sea Change ir Morning Face. Bek teigimu ilgametis bendras darbas leido išlaikyti pažįstamą skambesį, tačiau kartu atrasti ir naujų garsinių bei emocinių tekstūrų. Albumą produsavo Bekas, susirinko nadalistų muzikantų, kurie dirbo prie mano minėto albumo, miksavo Nigelis Gaudričas. Visą šį albumą šiek tiek prisidėjo jis ir prie kai kurių dainų savo kūrybiniais dalykais. Albumo istorija prasidėjo beje kiek anksčiau. 2025-aisiais Bekas buvo užsiminęs kursiantis orkestrinį albumą po dviejų koncertų Londono Royal Albert Hall. Erdvėje metų pradžioje jis išleido rinktinę Everybody's Gotta Learn Sometime. Ji buvo labai populiari ir klausoma, sudaryta iš coverių ir retų įrašų, o netrukus pasirodė ir naujojo albumo medžiaga. Pirmasis singlas ir titulinė ilgagrojo daina Ride Lonesome buvo išleista balandžio 20-ąją. Birželį pasirodė jos su kitokia versija su country atlikėja Sierra Ferrell. Liepos 15-ąją Bekas pristatė antrąjį singlą In The Night, kurio vaizdo klipe pasirodo prancūzų aktorius Denis Levan, na, o šią savaitę išleistas ir trečiasis singlas iš būsimojo albumo Disappearing Act. Savaitgalio žemėlapio epilogui palikau visiškai naują lietuvišką dainą, tai Judas. Kūrinys Hipnozė, jį parašė ir muziką, ir tekstą, o dainą produsavo ir suvedimą garso atliko Evaldas Vaitkus, masteringo autorius Normantas Sulevičius. Juda tai Lietuvos dainų autorės ir atlikėjos Jovitos Dilytės projektas, muzikos akademijoje magistro studijas baigusi kūrėja, savo muzikoje jungia alternatyvų skambesį ir vokalinę raišką, o jos kūryboje netrūksta mistiškos kinematografiškos nuotaikos. Šiemet išleido jį jau du naujus kūrinius – Rek, Bek ir Hipnozė. Nuo 14 valandos jūsų ausyse sukinėsis pietų musonas, vien tik muzika, be plepalų. Nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, pirmas 2 valandos savaitės grojamiausi užsienio kūriniai, na, o nuo 17 valandos klausykitės šios savaitės LRT Opus grojamiausių lietuviškų dainų. 20 valandą aš pas jūs sugrįšiu valandai su laida Sintetinė danga ir šiame epizode Sintetinė danga atvers platų gotikinio tamsiabangio skambesio diapazoną nuo Losing My Religion interpretacijos iki pažinties su suomiško dainavimo ypatumais. Bus skambu, bus įdomu ir manau, kad tikrai gerai praleisime laiką kartu nuo 20 iki 21 valandos, tai iki tos 20 valandos aš su jumis ir atsisveikinu. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveiki, sulaukę 15 valandos ir 3 minučių po piet LRT Opus eteryje laida savaitės atspindžiai su vardu Greta Ona Antanavičiūtė ir šiandien jūsų laukia patys grojamiausi pastarųjų 7 dienų kūriniai. Turime 3 valandas puikios muzikos iš lietuvių kūrėjų ir viso pasaulio pabūkime kartu iki 18 valandos. Savaitės grojamiausių užsienio kūrinių valanda prasidėjo nuo ispaniškos saulės, flamenko ir kelionės dulkių, visą tai patalpinta į tarptautinio klubinio džiazo grupės Bahama Soul Club kūrinį Rumba Loca. Už grupės stovi žmogus, kuris realiai praleido beveik 50 metų muzikoje, Oliver Bells. Jie daro unikalų džiaz, bossa nova, afro, caribbean muzikos blendą ir jį daro taip gausiai, kad didžėjams pusę seto galima sukti vien iš jų katalogo. Rumba Loca toks tesinys jau kelioniai per Andalūziją po netikėtai išpopuliarėjusio singlo El Rosio. Hercules and Love Affair. Čia jau Andy Butler projektas, kuriantis Belgijoje. Jis jau beveik 20 metų yra rašo savo istoriją per House, New Disco ir Acid formą. My Journey yra kūrinys atidarantis duris į 2 dalių mini albumų seriją Danceur. Andy šioje vietoje pasikvietė į draugiją Hips and Lips, žavus balsas iš Islandijos, klausant rodos įtraukia kartu į tą kelionę. Ji kartu su Butleriu jau kuria ne pirmą kartą, jų dviejų kūrybinė chemija prasidėjo jau anksčiau. Kūrinys tyrinėja ryšį tarp elektronikos ir tų naktinių erdvių, kur žmonės pagaliau galėjo būti savimi. Andy Butler asmeninė patirtis perkelta į klubinį kontekstą. Hercules and the Love Affair. My Journey su Hips and Lips.

Tai roko ekspertai Death Cab for Cutie su kūriniu The Flavor of Metal. Grupė viską įrašė, kai po 20 dešimtmečių paliko stambę Atlantic leidyklą ir grįžo prie nepriklausomų ištakų su Anti Records. Toks restarto momentas. Dainą rasite jų naujausiame metų albume I Built You a Tower, kuris vasaros sezono pradžioje buvo tapęs LRT Opus savaitės albumu. Ben Gibbard, vokalistas, dainą rašė po savo vidinių audrų ir nuolatinio blaškimosi tarp turų. Iš muzikinės pusės tai vėlyvas Death Cab, kurie nusprendė spausti fuzz iškraipytą garsą. Visumoje tai tokia paraiška žmonėms, kurie jaučia, kad aplink juos nuolat apsiniaukia ir tas apsiniaukęs jausmas niekada iki galo nesibaigia. Toliau išskirtinė grupė Off Montreal klausia, kaip būti savimi, kai viskas aplink keičiasi, tik atsakymas ieškomas per psichodelinį art pop skambesi. Take the Form yra trečiasis singlas iš jų jubiliejinio net 20-ojo albumo. Singlas įrašytas ant 16 takelių juostos su gyvų muzikavimu, kad būtų tas tyro spaudimo rezultatas. Tai grupės braižas Art Chamber, Dream Pop, sintai, truputį įsimai iš roko grupės Velvet Underground pojūčio. O tekstų grupės įkūrėjas Kevin Barnes bando susirinkti save iš naujo. Šis kūrinys idealiai parodo, kodėl grupė jau 30 metų sėkmingai trina žanrų ribas. Off Montreal, Take the Form.

0: Opus.
1: Lietuvoje 15 valandų 32 minutės. Jūsų dėmesio į žinios. Ukrainoje praėjusią parą po naujausių Rusijos atakų žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 40 sužeista. Odesos srityje reaktyvinis dronas smogė keleiviniam traukiniui. Jame buvo beveik 600 keleivių, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. Ukrainos oro pajėgos skaičiuoja, kad naktį Rusija paleido per 120 dronų, daugumą pavyko numušti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Lietuvos kariuomenį Vilniaus prieigose dislokavus vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad ji padės numušti atskrendančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Šių žingsnių imtasi rytinėse NATO šalyse, pasikartojant dronų incidentams. Pasak Papečkio, NASAMS skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija po Lietuvoje praūžusios audros išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis – elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo. Pasak jo, ekstremalios situacijos šalyje kol kas skelbti neketinama. Nuo rugpjūčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norintis žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantis tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Stankuvienės, paskolą suteikianti kredito įstaiga kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio. Orų pranešimai. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas daugiausiai vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, vėjas vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: LRT Opus.

0: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Interneto kartos duetas iš rytų Anglijos pasivadinę The Healing Power of Horses. 5 metus tyliai palėpėje kūrė muziką po įvairiais slapyvardžiais, sukaupė dainas ir nusprendė laikas atsiskleisti. Pradžioje jie buvo labiau tokie lo-fi indie roko romantikai, bet tada nusprendė kurti keistai sulaužytą alt-pop eksperimentinę muziką. Tourniquet yra fokusinis gabalas šių debiutinio mini albumo. Čia toks tamsiausias kampas, industrinis pulsas, trip-hopo šešėliai, kvėpuojantis sausokas vokalas. Duetas jau spėjo užkariauti BBC, Six Music ir Pitchfork radarus ir dabar skverbėsi į didžiuosius Europos festivalius. Fat Dog yra tokia 7 žmonių gauja, prieš porą metų išleidusi savo debiutinį albumą ir tapo vienu iš labiausiai aptarnėjimų Britų alternatyvos vardų. O po to per Glastonbury festivalį jie sugebėjo sugroti 4 koncertus per 27 valandas. Naujienlaikraštis The Times jos pavadino savaitgalio šou. NME žurnalas nutrūtgalvių sensacija. Cancel Me, I'm Tired, tai titulinis kūrinys, pranašaujantis apie antrąjį albumą, kuris pasirodė spalio 2. Konkrečiai šis kūrinys gimė iš 2 idėjų. Jie pasiėmė John Lennon How Do You Sleep dainą kaip inspiraciją ir įsivaizdavo, kaip skambėtų turkų Anatolian psych rockas, jeigu jis atsidurtų vidury naktinio klubo. Muzika tokia žandrų maišalinė, kad net sunku paaiškinti. Electro, punk, art, pop, rock and roll, space, country. Vienu žodžiu, keliam triukšmą kartu su Fat Dog. Cancel Me, I'm Tired.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

LRT Opus. Opus. Lygiai 16 valandų, čia LRT Opus eteryje laida savaitės atspindžiai ir laikas pristatyti šios savaitės LRT Opus tapusi albumą James Ellis Ford Lost in Another World. James Ellis Fordas itin sėkmingas ir užsiėmęs produceris, kuriam pasak jo paties patogiau likti šešėlyje nei dėmesio centre. Galbūt pažįstate jį kaip The Last Shadow Puppets būgnininką ar Simeon Mobile Disco narį, arba kaip produceris sukūrusi beveik visą Arctic Monkeys muzikinį palikimą, taip pat produsavusi Florence and the Machine, Fontaine's DC, bei kitų atlikėjų albumus. Ir tai tik nedidelė dalis įspūdingo jo darbų sąrašo. Antrasis jo solinis albumas Lost in Another World visai kita istorija. Visą albumą pernai jis įrašė apsuptas ligoninės sienų, kur jis gydėsi nuo aršios leukemijos formos ir gydytojai tuo metu jam prognozavo menkus šansus išgyventi. Jis pasirinko kūrybos kelią ir pasveiko. Vos per 20 dienų su minimale įranga Džeimsas parašė, sukūrė ir suvedė 12 kūrinių, pilnas emocingų minčių, beveik Beach Boys harmonijų daugiasluoksnio vokalo albumas, kurį Domino leidykla oficialiai paleido rugpjūčio 14 dieną. Klausiau ir skaičiau pokalbį su pačiu James Ellis Ford, kuris pasakojo, jog izoliacija ir medicinos prietaisų pipsėjimas sukūrė jausmą, tarsi jis būtų kitoje realybėje ir iš čia kilo ir albumo pavadinimas Lost in Another World, pasiklydęs kitame pasaulyje. Apskritai jam dainų rašymas virto tarsi dienoraščių, skirtų nuotaikai pakelti tuo metu. Paaiškino, kodėl dalis albumo yra tokia netikėtai pakili ir pop muzikai būdingo skambesio. Kalbant apie skambesį, tam tikrą įtaką James darė 9-ojo dešimtmečio japonišką ambientinę muziką ir tokie atlikėjai kaip Ryuichi Sakamoto. Išgirsite antrą albumo dainą People Just Don't Know, žmonės tiesiog nežino. Muzika su tokiu netikėtu synth art pop stiliumi. Klausome. Savaitės LRT opus savaitės albumas James Ellis Ford ir iš jo daina People Just Don't Know.

Pond visada skraidė po psychroko aukštumas, bet čia jie nusileido ant žemės ir pasakė, gerai, pakalbėkime apie realybę. Paleido Kazorina, vieną iš aštriausių kūrinių jų naujausiam albumui. Kūrinys visai kitoks, čia ne jų įprastas spalvotas psichodelinis skrydis, jie metė savo taisyklę, jokių iškraipytų pedalų, jokių baladžių, jokių Pink Floydinių dalykėlių. Ir žinot ką suveikė, jie specialiai nusprendė viską įrašyti gyviau ir griežčiau. Grupės frontmenas Nick Albrook su čia tiesiog nebetylėjo, daina neša ne tik riffus, bet ir sunkia pop rockinė žinutė, kur norisi ir pajudėti, ir rimtai pasikolioti su neteisybe. Kolega Jay Watson savo ruoštų studijoje užpildė kūrinį tokiu pusiau akustiniu grūvu. Grupė Adult DVD turi tokį nusiteikimą, mes nevaidiname rimtų rokerių, mes tiesiog norim, kad žmonės pasijuoktų ir pašoktų. Ir jiems pavyksta, be jokios abejonės, jie buvo įtraukti į žinomo muzikos naujienlaikraščio NME sudarytą

geriausių šių metų festivalio The Great Escape pasirodymų dešimtuką, kur žmonėms teko stovėti ant pirštų galiukų, kad tik matytų, kas vyksta ant scenos. Pagrosiu jų kūrinį Cowboy on Aisle 3, o jis skamba kaip reivo ir hardcore punkas viename su tokiu hooku, kuris limpa labiau nei turėtų. Frontmenas Harry Hansen prisipažino, kad absurdiška kūrinio idėja jam kilo nuo pirkinių krepšelio sukeltos sumaišties ir noro viską aplinkui tiesiog ištaškyti. Šokių pankai Adult DVD su kūriniu Cowboy on Aisle 3.

0: Opus.
1: Lietuvoje 16 valandų 30 minučių, jūsų dėmesio į žinios. Lietuvoje po stiprios vėtros energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros vis dar neturi daugiau nei 180 tūkstančių vartotojų. Naujausia informacija ateinančią valandą turėtų pateikti energetikos ministras Lukas Savickas ir ESO vadovas Renaldas Radvila. Spaudos konferencija LRT radijas planuoja transliuoti tiesiogiai. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų išlikti atidiems po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti ir vėliau, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius netoli Rygos esančioje Jelgavoje. Sugriuvus pastato konstrukcijai žuvo žmogus. Pasak Latvijos pareigūnų per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie patyrė sunkių sužalojimų. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos, Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Žiniasklaidai šią savaitę skelbus, kad į Sakartvelą plūsta Rusijos piliečiai, veikiausiai norintys išvengti masinės mobilizacijos, politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili mano, jog tokia situacija naudinga Sakartvelo valdžiai. Pasak jos, šalis nemėgina sureguliuoti didžiulių Rusijos piliečių srautų, nes tai gali pasitarnauti ekonomiškai. Pietų Korėjos konteinerinis laivas pradėjo kelionę į Europą per Arktį. Siekiama patikrinti, ar šis maršrutas gali būti komerciškai perspektyvus. Laivas vakar vakare išplaukė iš Pietų Korėjos pietryčiuose esančio Pusano uosto. Seulas siekia, kad Arkties maršrutas taptų naujų prekybos keliu, o Pusano miestas tarptautiniu logistikos centru. Aplinkosaugininkai įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą ir sutrikdyti trapias ekosistemas. Orų pranešimai naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas daugiausiai vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nepriestebėm.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Britų grupė Little Barry čia eteryje rodosi visų gražumu. Little Barry turi tokį vintažinį stilių su gausiu reverbu, truputėlis freak beat, UK R&B, surf bangos. Grupės vokalistas Barry ne tik vokalizuoja, jis yra gitaros virtuozas, groja su takingais britų alternatyviosios muzikos atlikėjais, prisidėjęs prie Peaky Blinders garso takelio, be viso to laisvalaikiu dar groja stygomis grupės The Black Keys turuose. Girdėjote kūrinį Coraliza, melodingas, erdvus ir užtikrintas kūrinys. Jis mus įmetė į greitą, svimbenčią ir tokią besisukančią gitarą, daina sėdė labai aiškiai jų stilistikoje, psichodelinis funkas. Kūrinys patvirtina grupės naują impulsą, kur išfiksuotas autentiškas ir gyvas muzikavimas. Antrąją laidos savaitės atspindžiai valandą palydės Stevie White trio. Stevie White žmogus, kuris ilgus metus buvo žymaus britų dainininko Paul Weller ritmo vedlys. Ir tik visai neseniai jis pagaliau pradėjo leisti muziką savo vardu. Skambės instrumentinis užtaisas Mandrake Root, tai roko grupės Deep Purple kūrinio versija, kurią Steve su savo muzikantų trijule įrašė į specialią plokštelę. Beje, Steve White yra groja su tuo pačiu legendiniu John Lord, Deep Purple klavišininku. Interviu jis pasakojo, kad John buvo absoliučiai nuostabus žmogus ir kad tai buvo viena gražiausių jo patirčių. Dinamiškas kūrinio Mandrake Root coveris skirtas būtent John Lord garbei, kuris Hammondo klavišus iškėlė ant piedestalo. Todėl čia viskas sukasi apie tą šiltą veržlų klavišų toną. Ant viršaus Steve'o būgnai, kurie skamba taip, lygis vienu metu groja ir džiazą, ir roką. Steve White Trio, Mandrake Root,

0: LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.
1: Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius kraują, oda daužo jausmas.

17 valanda mums siūlo susitelkti į savaitės grojamiausius lietuviškus kūrinius. Ir čia buvo toks kūrinys, kur atrodo, kad Pijus Opera specialiai pasikvietė visą savo vidinį bardaką į repeticiją ir pasakė, išbersiu viską tiesiai į mikrofoną. Toks pykčio stand-upas su bosine linija, nuo kurios ir užsimezgė šis singlas pavadinimu Piktas. Pijus pats sakė, kad norėjo tiesmukiško, energingo kūrinio, bet kartu ramina, kad jis įprastai nesisvaido tokiais pykčio priepuoliais. Pirmoje dalyje jis lieja išorinį pasipiktinimą ant bet ko, kas papuola po ranka, vėliau daina apsiverčia, kai suvokiama, kad iš tikrųjų tos pykčio rodiklės veda į paties vidų. Kūrinys įrašytas vien gyva instrumentuotė, be sintetinių garsų, repas čia susijungia su džiazo ir funko akordais. Piktas koncertinė programa Pijus Opera rugsėjo gale atveš į Klaipėdą, kur Hofo kieme vyks pirmasis solinis pasirodymas. O dabar sukame į lengvą synth electro pop rock. Stavaris, arba kitaip Marius Stavaris, muzikos kūrėjas ir atlikėjas ir šiaip vienas tų reiškinių mūsų scenoje, kuris per 30 metų susikūrė ir užėmė savitą nišą. Jo muzika pasižymė gilę ritmiką, įsimenamomis melodijomis ir labai specifiniu, šiek tiek ironišku žvilgsniu į aplinką. Klausysimės atnaujintos jo dainos Kulinarija remasterį. Ši daina gražiai įsirašo jo kūrybą, kur kasdienybė tampa daina, humoras ir eksperimentai eina kojon. Stavaris, kuris pilka, nuobodžią buitį padaro menišką. Eteryje jau pamažu girdisi bosinė intro, taigi jei prieš tai Pijus Opera fankiškai vardijo savo pykčių sąrašą, tai Stavaris su šypsena vardija maisto produktus. Tuoj suprasite, apie ką aš kalbu. Stavaris, Kulinarija.

Jaunosios alternatyvos grupė Galera mums paskleidė indie džiazo roko dozę su daina Ar dangus vėl žemę atras, o ją prieš porą savaičių oficialiai išleido vadybinė kompanija Creative Industries. Faktai tokie, daina kilo iš dviejų ansamblio veikėjų, vokalisto perkusininko Roko Raibio ir talentingojo gitaristo Alano Braso. Jie susėdo, surezonavo ir iš to atsirado šis muzikinis epas, kuriame atrandama vietos pofilosofuot apie didelius dalykus. Galera turi labai stiprų gyvų pasirodymų imprintą per improvizus, kur jų dainos geriausiai ir atsiskleidžia. Grupė šią vasarą praleido užsiemę turų, papikeliavo Palangą, Kauną ir užbaigė koncertų sostinėje. Jie toliau nespaudžia stabdžių, rugsėjo pirmą dieną atneš šventę Utenos miesto sode. Pamažu pereinant į vakarą labai tinka kūrinys, kurios savininkė yra nekas kitas, o Petunija. Ta pati, kuri prieš įspūdingą Moby Show Kalnų parke apšildė tūkstantinę minę, paleido mistišką singlą Gal tik vakarėja. Prie skambesio išpildymo prisidėjo elektrinės skanklės, jas valdė Vaiva Dunaitytė, ritminę partiją gyvai atliko Sergejus Makedonas, o bendraautorius ir prodiuseris Kęstutis Vaitkevičius. Vizualus

tekstas ir tas natūralus Petunijos pasakojimo tembras. Tai yra dream pop stiliaus daina su etno akcentais apie žmonių ryšius ir ryškiai matomus jausmus. Petunija dar šiemet vėlyvą rudenį planuoja didelį akustinį turą. O dabar užleiskime jai eterį su daina Gal tik vakarėja.

0: Este Opus.
1: Lietuvoje 17:33, jūsų dėmesio žinios. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi per 170 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renatas Radvila sako, kad šiuo metu skaičiuojama tinklui padaryta žala, o ją nustačius gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu jiems bus atkurtas elektros tiekimas. Savo ruoštų energetikos ministras Lukas Savickas neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta. Tačiau patikina, kad esminis prioritetas dabar yra elektros tiekimo atkūrimas. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų išlikti atidiems. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti ir vėliau. Todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, šiandien toliau šalina audros padarinius. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad iki valandos gali vėluoti dalis traukinių. Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai sulaukė pranešimų, raginančių elektros ir vandens neturinčius gyventojus atvykti į seniūniją. Žiniasklaidai šią savaitę skelbus, kad į Sakartvelą plūsta Rusijos piliečiai, veikiausiai norintis išvengti masinės mobilizacijos, politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili mano, jog tokia situacija naudinga Sakartvelo valdžiai. Pasak jos, šalis nemėgina sureguliuoti didžiulių Rusijos piliečių srautų, nes tai gali pasitarnauti ekonomiškai. Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojai teigia nustatę, kas yra ta moteris, kuri per Kazimieros Prunskienės laidotuvės stovėjo šalia valstybės vadovų, tuo atkreipdama dėmesį į save. Susidomėjimą šią moterimi galėjo padidinti ir tai, kad anksčiau internete išplito vaizdo įrašas, kur ji viešai reiškia prorusiškas idėjas. Tarnybos atsakyme rašoma, kad moters elgesyje nebuvo pastebėta požymių, dėl kurių būtų reikėję imtis saugumo priemonių. Orų pranešimai naktį vietomis trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs daugiausia vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis jis bus gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

aktu alternatyvos vaikėzai šiemet jau peraugė pilną albumą Viską atiduodu. Ir iš tikrųjų taip ir daro. Iš minėto albumo ištraukėme kūrinį Nėr kur skubėt. Pasirodo, kad grupės vokalistė ir gitaristė Atėnė šį kūrinį kėlė į savo topus, degė norų groti ant scenos ir nešti tą laisvą manišką garsą tolyn. Daina yra apie sulėtėjimą ir jie atsirado šilgai trūkusios, bet kantrios albumo kūrimo situacijos. Tuo metu grupė savaime prislopino tempą ir rinkosi išdirbtą procesą be jokio spaudimo. Su šia daina jie mums tarsi švelniai spiria į šoną ir siūlo niekur neskubėti, viską suspėsime. Ypatingai jei pakeliui skamba tokie gabus indie rockeriai. O jeigu dar neteko pagauti ir išgirsti bendro Ketera ir aktu singlo Sizifas, jį dabar pat galėsite įvertinti. Ketera grupė per kelis metus labai gerai įsipatoginusi alternatyvioj scenoje. Visoje toje šaunių jauniklių terpėje. Sizifas kelia grupę į naują kolabo lauką, Keteros post-grunge gitarų ir būgno apimtis, o dramatiškas vokalas primena ryškę roko grupę Placebo. Vokaliai čia švelniai įsiterpia aktų komandos balsas, ta pati Atėnė, bei jų grupių balsai nekonkuruoja, o papildo vienas kitą. Pats pavadinimas Sizifas jau užduoda, kad čia ne apie vasariškas pramogas, o apie tą nuolatinį akmens stumimą į kalną. Labai tinka abiem grupėm, jaunos, nuolat lipančios, nuolat testuojančios savo skambesi, kartais pasimetančios, bet nenustojančios stumti savo roko akmens. Šiam kartu į laidą savaitės atspindžiai jau užsibaigę siunčiu gerai įkrautą nuotaiką jūsų savaitėj prieš akį. Iki.

see, I never got a blue spot in the early 80s with that weather.

Κροατά όπως. Όπως. Συνθέτεινε Δανγκά.

Labas vakaras visiems ir visoms, kurie ir kurios šią valandą būsite kartu su manimi Aivaru Dočkumi ir laida Sintetinė danga. Skirta tamsiai gotikiniai elektroniniai muzikai su lengvu nostalgijos dvelksmu. Pastarosios du sekmadienius turėjome du specialius epizodus, o štai šiame grįžtame prie įprastų ritualų, kuriuose ausimis pasidairysime po naujausius singlus ir albumus. Pradėjome sintetinę dangą jums puikiai pažįstamą melodiją, tai buvo IRM dainos Losing My Religion originali interpretacija, kurią mums pasiūlė kanadiečių Dark Wave duetas Ring Finger. Naujienų paradą tęsime su trimis jums jau gerai žinomais vardais. Iš pradžių skambės solinio Dream God stilistikos projekto iš Čikagos Flower Babe Trump Pulis gerulis kūrinys Glistener. Jam iš paskos ant podiumo žengs kita Čikagos post-punko scenos atstovė grupė Bleached Cross su kompozicija Crucible iš Liepos pabaigoje išleisto ilgagrojo Rat. Šiek tiek vėliau išgirsite ekstravagantiškojo dueto iš Toronto Model šviežutėlį darbą Winter Roses.

Sintetinėje dangoje vieną po kito skaičiuojame gotikinės muzikos fabrikų gaminius ir tojau paganysime ausis į kitus tris įrašus. Pirmasis metafizinės kinematografinės struktūros dainų kūrėjo Dano Scotto Bakerio Grahamo ir tamsiosios elektronikos dueto iš Rotterdamo Half Machine bendras tvarinys What Hope. Antrasis amerikiečių New Wave dueto Magic Wands kūrybinės fantazijos vaisius Diamond Rain. Čia matome tam tikrą apsikeitimo vaidmenimis, nes šis tandemas visą šį pusmetį mus džiugino kitų grupių garsiausių dainų remiksais. Trečiasis įrašas New Yorko Dark Wave projekto Silent EM įstabus darbas Institution iš moderniai perleisto ilgagrojo Real Life.

Po truputėlį nepastebimai ir nesustabdomai įsibėgėjo sintetinės dangos naujienų viražai. Pereikime prie dar kelių eterinių gerybių. Tai bus bendras Čikagos Dream Pop trio Future Nobodies ir Avant Pop garsino specialisto Mika kūrinys They Don't Know You Like I Know You. Labai įdomi beje šios dainos pradžia. Tada klausysimės distopinio muzikinio nuaro kūrėjo Damieno Hirsto kompozicijos Black Summer. O tada dar vieno synth-pop senbuvio Soft Vein įrašas Another Summer iš rugsėjo 4-ąją pasirodysiančio albumo All We've Known of Heaven.

0: Laikas prancūziškai tamsiosios elektronikos estetikai. Jei atstovaus su nieko nepalyginama Cold Wave'o menininkė Duz Angoise ir jos darbas 9 Hours 11 Minutes. Po to į mūsų klausimosi spektrą pateks antrosios gotikinio roko bangos kūdikio amerikiečių grupės D-Fiend kūrinys We're at War. Jo akordams užsivėrus atsivers spalvingas New Wave'o romantikės The Discussion, garsinis pasaulis dainoje She Said. Ir tai bus visiškai nauja versija, kurią įrašė Barcelonos indie pop grupė Lost Tapes.
1: Avec vos coordonnées, vous rappelez ultérieurement.

Turiu jums dvi naujienas. Blogoji yra ta, jog sintetinės dangos laikas po truputėlį senka. Geroji yra ta, jog mums dar liko netgi trys kūriniai. Pirmasis šioje trigubojo serijoje Čikagos Electro Clash projekto Slim Neck įrašas Total Freak Show. Antrasis – Suomijos gotikinio postpanko grupės Distant Stairs tvarinys Kolumnelmija. O laidos uždanga nusileis kartu su amerikiečių Dark Wave trio, vėlgi iš Čikagos, French Police daina Reptile. Ačiū visiems pasisvečiavusiems ant sintetinės dangos, nuo pirmojo iki paskutiniojo akordo arba apsilankiusiems bent trumpam. Visi esate laukiami ir lygiai po savaitės paskutinėje vasaros sezono laidoje. O visų laidų rinkinį galite sudaryti bet kada nukeliavę į LRT radioteką.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Opus. LRT. Opus. Opus. And if we're gonna die, should I say to any

kalba mažai. Apskritai mum kalbėt nelabai, turim skrydžių fasilių.

Joe. The Batman shouts, Dodo.

Darbint kitus lietuvius negarantuojam už visus, kas trečias ok, kas trečias UK. Jie tyliai pabus, nes tada kimba gerai, jie tyliai pabus, nes miega vaikai. Nei per anksti, nei per vėlai, Šiaurės Europa nepritentai. Buvo visai, bet dabar jau gerai, imkit raktus, galėsit užeit. Turim lėktuvus, atskrisime greit, turim laivus, atsiirsime greit. Turim batus, galima teikt, kad ir jūros dugdubės galima teikt.

0: greater. I could be greater.
1: Lrt opus Davos.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 2.
1: LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

делают.

0: come screw ya.
1: Чарт ЛРТ Подкаст.